No, senam cho tunu dawa gor xin se si be song xie gin ye bu yu hu chue ti ling ki niang pu ni le sen gin nang tun song pi sin be ye. Ku mi le sen ki ju do la yang song xie di ga chi long chen ki sin yin chu bu ling ge le pu ji. Nam cho cha le ta lo jong ha li zhu yong bian min dun xiu ye. Ling ge shi dian jia guo.